il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa ta' Marija Bambina se jorganizza tombla nar il-ġimgħa it-tlieta tal-Ulju. Din ser issir fit-triq 28 ta' April 1688 quddiem iċ-ċirklu taż-żgħażagħ. Il-ħin fis-7:30 ta' filgħaxija.

0: Nsellem l-issemmija kolla senatu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd 22 ta' Ġunju, 13-il ħadd ta' żmien matul is-sena. U nibdew billi inkomplu nagħtu ħarsa lejn it-tifsira tal-Quddiesa.
1: Ir-rit tal-paċi. Fil-waqt li nagħtu sinjal ta' paċi, nitolbu lill-Alla biex jagħti l-paċi u l-għaqda lill-Knisja u lill-bnedmin kollha. Paċi ma' Alla u mal-proxmu. Biex il-ġest tal-paċi jkun sinċier, jeħtieġ li jkun imsieħeb mix-xewqa u l-impenn illi naħdmu bis-serjetà Alla daw il-paċi fost il-bnedmin. Il-paċi li nagħtu mhijiex tagħna, imma ta' Kristu rixxoxt.
0: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma. L-ewwel qari huwa meħud mit-tieni ktieb ta' Slaten, kapitlu 4. Dan hu raġel qaddis ta' Alla. Il-vers responsorju għal Salm numru 89 jgħid it-tjiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Fit-tieni qari minn kapitlu 6 tal-Ittra lir-Rumani, San Pawl jgħidilna li aħna li tammidna fi Kristu Ġesu. Sorry. Kristu Ġesu, mhux Kristu u Ġesu. L-Ittra lir-Rumani l-aħjor. Li aħna li tammidna fi Kristu Ġesu. Dej irrid dejjem nanni. Fit-tieni qari minn kapitlu 6 tal-Ittra lir-Rumani.
2: L-Ittra lir-Rumani l-aħjar.
0: Sawa. San Pawl jgħidilna li aħna li tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu. Intfinna miegħu permezz tal-mamudija biex ngħixu ħajja ġdida. Fl-Evanġelju skont San Matteo kapitlu 10 u vrus 37 sa 42 Ġesu jgħid: Min ma jerfax salibu ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min jilqalilkom ikun jilqalili. Infakkarkom li tistgħu issegwu l-qari kollu ta' dan il-ħadd permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Niġu issa għall-parti tax-xellug dejjem fuq barra tal-bulettin.
1: Il-Kummissjoni Tifkira Dun Giuseppe Kawki tixtieq tistiednek għall-Quddiesa ta' Ratt il-Ħajr, immexxija minn Monster Ċis Kamilleri, il-Vigarju Episkolari għal. Wara Kamilleri. Vigarju Episkopali. Missjoni tifkira Dun Giuseppe Kawki tixtieq tistiednek għall-Quddiesa ta' Ratt il-Ħajr, immexxija minn Monster Ċis Kamilleri, Vigarju Episkopali għall-Kleru fl-okkażjoni tal-25 sena mill-eżumazzjoni u trasferiment tal-fdalijiet ta' Dun Giuseppe Kawki fiċ-ċimiterju ta' San Lawrenz nhar il-ħamis 2 ta' Lulju fis-7 ta' filgħaxija. Dun Giuseppe Kawki, saċerdot ta' fama qaddisa illi għallimna l-eżempju tal-perseveranza fit-tbatija u l-ubbidjenza evangelika, ħalla bosta kitbiet sbieħ u predikazzjonijiet spiritwali illi l-kummissjoni kull sena tiġbor fi ktejjeb illi tippubblika u li jista' jinkiseb billi wieħed ikellem l-Issur George Borg fuq in-numri tat-telefon 21 55 41 81 jew fuq il-mobile 99 88 88 14. Tistgħu tużaw ukoll l-email George V. Borg 61 at gmail.com.
0: il-fema tal-Papa għax-xar tal-Ulju għar-rispett tal-ħajja umana. Nitolbu sabiex il-ħajja umana tkun rispettata u protetta fil-fażijiet kollha tagħha u titqies bħala rigal minn Alla.
1: Avviżi oħra illi jistgħu jinteressawk. It-tnejn id-29 ta' Ġunju, is-sollennità ta' San Pietru u San Pawl. Fid-disa ta' filgħodu, pontifikal fil-Bażilika ta' San Pietru u San Pawl ġewwa n-Nadur. Is-Sibt l-erba ta' Lulju, adorazzjoni mill-Movement Eukaristiku fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmu ġewwa ta' Ħamed. U d-dies fis-seba' u nofs u oħra f'nofs il-lejl.

Niġu wissal parti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

0: Is-sem ta' kulħadd. Ġeneralment biex poplu juri gratitudni u għaqda jagħmel festa. Anke l-festa titulari ta' Marja Bambina għandha tkun espressjoni ta' ratti l-ħajr u komunjoni fi ħdan il-parroċċa kollha. Alla wera ħnina magħna u bit-twelid tal-Verġni Marija mela d-dinja kollha bit-tama tas-salvazzjoni. Il-festa hi miftuħa l kulħadd u l-koll nafu kif huma ħafna li jinġabru biex igawdu ċ-ċelebrazzjonijiet kollha li jsiru. Kemm dawk reliġjużi ġewwa l-Knisja u kemm dawk soċjali fuq barra. Kif għall-festa hu mistieden kulħadd, hekk ukoll kulħadd hu mistieden jikkontribwixxi għalija. L-ispejjeż tal-festa huma kbar, imma bil-ftit ta' kulħadd nistgħu inkopruhom kif jiġdu l-festi li mgħoddija. Inħeġġeġ lil kulħadd biex jagħti semu fil-ġabra bibib li se ssir bejn it-tlieta 30 ta' Ġunju u l-ġimgħa 3 ta' Lulju. Fuq kollox inħeġġeġ lil kulħadd biex inkomplu nħejju ruħna spiritwalment tal-festa permezz ta' devozzjoni. Kollox inħeġġeġ lil kulħadd biex inkomplu nħejju ruħna spiritwalment tal-festa. Memx għalfaj, eħe. Il-wida, it-tlieta 30 ta' Ġunju. Mit-tmien jaw nosta fil-ħodu l-qoddim, blum. Mill-erba ta' fil-ħaxija l-qoddim. Kikun ejda. Fan wasalna?
1: Biex inkomplu nħejju, għadha biex hemm kora.
0: Aqtali minn fuq kollox, minn fuq kollox hawn. U naqra qabel, naqra qabel biex nibda s-sentenza. Sorry. Bil-ġimgħa t-tlieta ta' Lulju. Fuq koll. U l-ġimgħa t-tlieta ta' Lulju. Fuq kollox inħeġġeġ lil kulħadd biex inkomplu nħejju ruħna spiritwalment għall-festa permezz tad-devozzjoni tas-sibtijiet tal-bambina biex bħala nkunu dejjem aktar lesti nagħmlu dak li jgħidilna Ġesu.

0: programm ta' toroq għall-ġabra tal-festa.
1: It-tlieta 30 ta' Ġunju, mit-8:30 ta' filgħodu il-qudiem. Toroq Arċipriet Djakono, Jannar, Artanino, Bullara, Giuseppe Bajjada, Lorent Ropam, ta' Sansuna, Liberat Grek, Bertrija, Spiera u Pjazza.
0: It-tlieta 30 ta' Ġunju mill-erba ta' wara nofsinhar il-qudiem. Toroq Bambina, Giuseppe Grek, Mitħna, Mikil Farrugia, Franġisk Camilleri, John Ottobajer, Stellini, Isqof Ruzar Farrugia, Imqades, Vjal it-8 ta' Settembru u Trejqet George Cini.
1: L-erba l-ewwel ta' Lulju, mit-8:30 ta' filgħodu il-qudiem. Toroq tal-Qaċċa, 28 ta' April u Knisja.
0: L-erba l-ewwel ta' Lulju mill-erba ta' wara nofsinhar il-qudiem. Toroq Marsal Forn, Mażri, Għajn Qamar, Kalipso u Tiġrija.

0: Il-ħamis 2 tal-Ulju mit 8:00 sta filgħodu l-qudiem it-toro Dun George Prekam, Juan Camilleri, Parisot, Briret, Karkar, Ejjun, Ġorf u Mannar.
1: Il-ħamis 2 tal-Ulju mill-erba ta' wara nofsinhar il-qudiem. Toroq, Ġnien Xibla, Vestru, Onqa, Patri Matteo Sultana, Ġnejna, Komittiva, Gajdoru u qasam ta' Dun Anton.
0: Il-ġimgħa it-tlieta tal-Ulju mit 8:30 ta' filgħodu il-qudiem. It-toroq San Giuseppe, Lifran, Sant'Anton u Santa Verna.
1: Il-ġimgħa it-tlieta tal-Ulju mill-erba ta' wara nofsinhar il-qudiem. Toroq Għar ta' Xerri, Ġnien Imrik, Kortol, Sruġ, Għajn Lukin, Mekkedim, Mikiela Anċpaċ u Dun Vinċenz.

Is-sibtijiet tal-bambina. Inkomplu nħejju ruħna spiritwalment għal-festa tal-bambina billi nattendu għas-sibtijiet. Fis-sitta u nofs ta' filgħaxija, ir-rużarju, koronella u barka sagramentali. Fis-seba ta' filgħaxija, il-qoddisa tas-sibt.

0: avvisi mentre che muori.
1: Il OD è stato accept.
0: Avvisi ohra. Erben senan tahaya sacerdotali. Monsignor Carmelo Refalo et ye celebram l'erben sena tahaya sacerdotali. Al dell'occasione se ye celebra o diesa tarater hai fil basilica nar il hat et 28 ta giugno fis settan ta filodu u fis santuario tal Madonna ta Pino nar il 2 il 29 ta giugno fis settan u nofs. Nifirħulu. Ta' filaxija nifirħulu u nawgurawlu għad multo sannos.
2: Festa ta' San Pietru u San Pawl. Għada it-tnejn hija l-festa tal-Apostli San Pietru u San Pawl. Inħarsu din il-ġurna isma tixnejdu nar it-tnejn flokada t-tnejn. Ho paċenzja. Ija l-festa tal-Apostli San Pietru.
3: Għax kieħroġ il-lum.
0: 29 ta' ġunju fis-sittan u nofs. Ta' filgħaxija nifirħulu u nawgurawlu għad multo sannos.
2: Festa ta' San Pietru u San Pawl. Għada it-tnejn hija l-festa tal-Apostli San Pietru u San Pawl. Għada it-tnejn hija l-festa
0: ġunju. Fis-sittan ta' filgħodu u fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino nar it-tnejn id-29 ta' ġunju fis-sittan u nofs. Ta' filgħaxija nifirħulu u nawgurawlu għad multo sannos.
4: Ibdejja mill-bidew.
3: Iva.
4: Saka m'hemmx issa żbalka.
3: U leha.
2: Festa ta' San Pietru u San Pawl. Nar it-tnejn id-29 ta' ġunju hija l-festa tal-Apostli San Pietru u San Pawl. Inħarsu din il-ġurnata billi nieħdu sehem fil-quddiesa. Il-quddies fil-Bażilika jkun bħal fost il-ġimgħa.
0: L-ewwel ġimgħa tax-xahar. Nar il-ġimgħa t-tlieta tal-Lulju hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Ġesu jkun espost fil-Bażilika mid-disa ta' filgħodu sa nofsinhar. Il-ħamis lejlet l-ewwel ġimgħa tax-xahar fil-Bażilika jkun hemm servizz ta' qrar minn Patri Michael Camilleri bejn is-seba' ta' filgħodu u d-disa.
2: Adorazzjoni kull nhar ta' ħamis dritt wara l-quddiesa ta' filgħaxija sal-ħin ta' 8 fejn nitolbu għall-qdusija tas-saċerdoti u għal aktar vokazzjonijiet.
0: Grupp ta' talb San Piu tal-Pjagi. Nafżaw li dan għal-grupp ta' talb ser jerġa' jiltaqa' f'Settembru li ġej wara il-waqfan għas-sajf.
2: U fl-aħħar għandna b'suffraġġju ta' ħutna li għaddew għal-ħajja oħra. Lucia Gawċi flimkien ma' wlieda, Jezmont, Donald u Marvik joffru 20 euro b'suffraġġju tal-Aziz żewġa u missierhom Anthony Gawċi felu l-ewwel sena minn mewtu. L-Aħwa Vella joffru 20 euro b'suffraġġju tal-Aziz ġenituri tagħhom Carmelo felu snin minn mewtu u Rosa Vella. Għatijom omulej il-mistrieħ ta' dejjem.

0: Il-Kumitat tal-Fundraising tal-Festa ta' Marija Bambina ser jorganizza tombla nar il-ġimgħa it-tlieta tal-Lulju fiċ-ċirklu ta' Żgħażagħ fit-triq 28 ta' April. Il-ħin ikun is-seba' u nofs ta' filgħaxija. Ejjew u tkunu tgħinu il-Festa ta' Marija Bambina. Ukun hemm tombli sbieħ u spot rises. Ikun hemm tombli sbieħ ma' dik għal tal-Mother's Day. Irħin, ma daqshekk. Marija Bambina. U tkun tgħinu l-festa. U spot rises. Ja bambina.
1: Lea.
0: U kien hemm tombli sbieħ.
1: Lea. Għajdin tal-Mother's Day.
2: Lea,
1: ikun hemm tombli sbieħ dekaqta.
0: Inti ora sa fest tkunu tgħinu l-festa ta' Marija Bambina.
2: Ora wejlej.
0: Ta' Marija Bambina.

0: parla ku staren duvew. X'għandek jekk kompri mill-ewwel.
1: Tombli oħrajn ser ikunu l-ġimgħa 24 ta' Lulju u oħra l-ġimgħa 7 ta' Awwissu.

0: 이거.
1: 안에 대단도 좀.
0: Klabres il-banda Victory. Din ser issir nhar is-sebt l-erba' ta' Lulju fit-tminja ta' filgħaxija fil-każin tal-banda. Donazzjoni kbar 20 euro u tfal 10 euro. Għal biljetti ċemplu 99562614 jew 79557860. Inkella tistgħu tkellmu lil xi membru tal-kumitat.

la da żgħażagħ Brjużi xarin tħabbar li se jsir barbecue fit-18 ta' Lulju bris il-festa. Dan se jsir fil-każin tal-banda fit-8 ta' filgħaxija. Se jkun qed jinstema' is-CD l-ġdid Supremazija volum numru 5 għall-ewwel darba fil-waqt li se jkun qiegħed jinbih għal prezz ta' 10 euro. Għall-biljetti ċemplu lil Rosemary fuq il-mobile 79-32-44-31 jew inkella lil Melkim fuq 99-30-25-04. Tistgħu wkoll tavviċinaw lil xi membru tal-għaqda. Waslet il-ġabra l-kbira għall-festa tal-bambina. Minnar it-tlieta 30 ta' Ġunju sal-ġimgħa it-tlieta ta' Lulju, l-Arċipriet u l-Vigarju flimkien mal-abbatin il-kbar u l-helpers ser ikunu jduru bibbieb mar-raħal kollu. Qed nagħmlu appell biex bħal dejjem tkunu ġenerużi f'din l-unika ġabra li ssir għall-festa. Segwu il-programm tat-toroq fuq il-bulettin jew fuq il-Facebook tal-parroċċa. Stennew lill-Arċipriet u lill-helpers li tagħtu għatuh mill-qalb biex flimkien nagħmlu festa kbira lill-bambina. Il-bambina tbierek il-ġenerożità ta' kulħadd. Il-ġabra filgħodu tibda fit-8 u nofs u filgħaxija mill-erba' il quddiem. Nhar il-ħamis 2 ta' Lulju, lejlet l-ewwel ġimgħa tax-xahar, fil-Bażilika jkun hemm servizz ta' qrar minn Patri Michael Camilleri bejn is-7 u d-9 ta' filgħodu. Il-ġimgħa 3 ta' Lulju, l-ewwel ġimgħa tax-xahar, l-adorazzjoni fil-Bażilika tkun mid-9 sa nofsinhar. Infakkrukom ukoll li kull nhar ta' ħamis ikun hemm l-adorazzjoni dritt wara l-qudisa ta' filgħaxija sal-ħin ta' 8. Inkomplu nħejju ruħna l-festa tal-bambina billi nattendu għas-sibtijiet. Is-sibt l-erba ta' Lulju imiss it-tielet sibt. Fis-sitta u nofs ta' filgħaxija Rosarju Kurunella u Barka Sagramentali. Fis-seba' qudisa bil-pritka.

0: Samaria bambina. Tombli oħrajn ser ikunu il-ġimgħa 24 ta' Lulju u oħra il-ġimgħa 7 ta' Awwissu.
1: Iklabris il-banda Victory. La dażażaħ Briużi xarin tħaw lil-xi membru tal-aqda. Til-ġabra l-kbira għal-festa tal-bambina minnar it-tlieta 30. Il-ġimgħa it-tlieta ta' Lulju, l-ewwel ġimgħa tal-xita. Inkomplu nħejju ruħna għal-festa tal-bambina

0: 4 ta' Lulju, fit-8 ta' filgħaxija fil-każin tal-banda.
1: Ta' wissu. Is-seban ta' wissu.

ilha bris il-banda Victory. Din ser issir nhar is-sibt. Laqda żgħażagħ Brjużi xarin tħabbar li se jsir barbecue. Waslet il-ġabra l-kbira għall-festa tal-bambina min nhar it-tlieta tistgħu wkoll tavviċinaw lil xi membru tal-għaqda.

叫大孙子，啊你是路面三不飞达，你还不笑我

0: Isolvira kon at-tfal meta tlajna fuq dak l-altar. U llum li qed niċċelebraw l-anniversarju minn dik il-ġurnata. Xtieq tismani waqt li ngħidlek dal-klim.
1: Ersa aktar lejja ħanarak. Feru ma deċ sa żuha.

kwiet ġew għad-dar. Sama kwiet ma tantx dawn wiss. Silenzju malajr inkisser u dejn nisimgħu xi bikija kultant. Ma kienet bikija li nislet tantu tant feraħ. U grazzi tat-tfal li tajt nisbi. Biomin tamilt

سيبل مين حبهم في التايه وفي الحزين ويكبروا ويحلوا نتنين

0: faċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet Dun Daniel Sultana għal din il-ġimgħa. Għar ta' xerri, ġnien imrik, kortol, sruċ, għajn lukin, mekkedim, Mikela Anċpaċ u Dun Vincenz.
1: Is-sibtijiet tal-bambina.
0: Nofsinar il-qoddim. Toroq, għar ta' xerri, ġnien imrik, kortol, sruċ, għajn lukin, mekkedim, Mikela Anċpaċ u Dun Vincenz.

0: Is-sem ta' kulħadd.
1: It-toroq San Giuseppe, l-Fran.
2: Ajn Lukin, Mekkedim, Mikil Anċpaċ u Dun Vincenz.

Isissemija mill-istudio sta radio Bambina fix-xara, jiena Marija Kurmi nsemmilkom u nistadinkom biex taddu dawn is-satejn li ġejjin fil-kumpanija tiegħi għal-programm Isbuħija tal-fidi tagħna.

tislima speċjali tmur għal-ħutna l-morda u l-anzjani u dawk li duru bijom li bħalissa jkun għedin jisimew dal-istazzjon Radio Bambina. Eżis nil-għakom maħna, nispera li dawn is-satejn li se naddi maħkom inkun il-kom ta' kumpanija u l-program joġobkom. Jena minn hawnhekk inwiedkom li jintom dejjem fil-qalb, fil-moħħ u anke fit-talb tiegħi u għalhekk nitlobkom kif soltu nagħmel biex tiftakru anke fina ix-xandara ta' Radio Bambina, tiftakru fina fit-talb tagħkom u ta' dan jiena nirringrazzjakom.

Nixtieq insellem ukoll lis-semmija li seguna mill-bogħod, speċjalment intom iżis emigranti tax-xara. L-għunet nixtieq nilqal dawk l-emigranti li bħalissa qegħdin jiġu jżuru l-gżira tagħna, l-raħal tagħna, speċjalment li ġew biex jibqgħu għall-festa ta' Marija Bambina, festa tal-Vittorja. Nilqawkom eżis emigranti nispera li din il-żjara li jintom qegħdin tagħmlu lill-gżira tagħna, lill-parroċċa tagħna. Tieħdu gost u wkoll tgawdu l-festa ta' Marija Bambina. Insellem ukoll il dawk is-semmija li jsegwu r-repetizzjoni tal-programm speċjalment nhar ta' ħamis fid-disa ta' filgħodu. Lilkom ukoll eżis semmija nispera li tinsabu tajbin u li il-programm joġobkom.

Natbidu għal-programm. Fl-ewwel parti tal-programm qed naraw flimkien x'jgħidilna il-kredu l-istqarrija li aħna nagħmlu li aħna nistqarru dwar il-fidi tagħna u dan qed nagħmluh mill-kitbiet bil-għajnuna tal-kitba ta' Anton Azzopardi Ġiżwita fil-ktib tiegħu biex nifhem aħjar ħarsa madwar il-fidi Kattolika. Fil-ġimgħat li għaddew tkellimna dwar il-kelmiet jiena nemmen falla. Illum se naraw wieħed minn il-misteri prinċipali tal-fidi tagħna. Il-misteru qed nirreferi il-misteru ta' Alla wieħed fi tlet persuni, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu.

b'dan il-kant sabiħ tal-kredo minn Esteban Salas nibdew il-programm. Alla wieħed, tlet persuni. Eż is-semmija, ħafna minna żgur niftakru li meta konna żgħar, konna nitalmu fuq il-bankijiet tad-dutrina li il-misteri prinċipali tal-fidi tagħna huma tnejn. Il-misteru tal-la wieħed fi tlet persuni, il-missier l-Iben u l-Ispirtu Santu, u il-misteru tal-inkarnazzjoni ta' Ġesu Kristu, it-tieni persuna ta' Trinità Qaddisa, li sar bniedem biex jifdina. Konna nitalmu wkoll li kull meta nroddu s-salib, niftakru fl-ewwel misteru bil-kliem li ngħidu. Fl-isem tal-missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. U bir-rat tas-salib, bis-sinjal tas-salib li konna rroddu, niftakru fit-tieni misteru. Mli l-Iben ta' Alla Ġesu Kristu sar bniedem biex isalvana. Il-misteru tas-Santissima Trinità. Il-verità ta' Alla wieħed fi tlet persuni. Huwa misteru għax ma nifmuħx bil-moħħ tagħna. Imma mhux hekk biss. Huwa misteru wkoll għaliex qatt ma konna naslu biex inkunu nafu bija it-Trinità kieku Kristu ma rrivela għajniex. Alla wieħed. Qed issemmija fir-reliġjonijiet pagani tista' tgħid kollha in-nies jemnu f'ħafna allat. U lil dawn l-allat iqegħduhom f'ġerarkija, jiġifieri iqegħduhom lill-allat tagħhom f'ordni ta' awtorità b'mod li ikun hemm Alla suprem fuq l-allat l-oħra kollha. Hekk pereżempju Zeus huwa l-Alla suprem fost il-Griegi u Jupiter huwa l-Alla suprem fost l-allat tar-Rumani u l-bqija. L-allat l-oħra huma subordinati lejn dan l-Alla suprem. Imma fir-reliġjon tagħna dan mhuwiex hekk. Hemm Alla wieħed u ma hemmx allat oħra għajru. Huwa wieħed, uniku, Spirtu Purissimu, bla bidu u bla tmiem. Jista kollox, ħalliq ta' kollox, u kollox jiddependi minnu. Alla wieħed. Ma dan Alla tagħna huwa fi tlet persuni. Dan Alla tagħna għalkemm wieħed fin-natura tiegħu huwa fi tlet persuni divini. Il-missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Il-missier huwa Alla, l-Iben huwa Alla u l-Ispirtu Santu huwa Alla. Iżda mhumiex tlet allat, imma Alla wieħed. Meta aħna ngħidu natura waħda u tlet persuni, ma nkunux qed ngħidu xi kontradizzjoni, għax aħna ma ngħidux li hemm tlet persuni u dawn jagħmlu persuna waħda, le, ma ngħidux hekk. Lanqas ngħidu li hemm tlet naturi u dawn jagħmlu natura waħda. Din kieku kienet tkun kontradizzjoni ta' bil-ħaq. Iżda aħna ngħidu li Alla u ta' natura waħda u tlet persuni. Ma nistaqsim ma kif jista' jkun. U hawn huwa l-misteru eż is-semmija. Nemnu din il-verità għax alli milna Kristu. U biex b'xi mod ifhem tiftijem il-fatt ta' Trinità li l-Irlandiżi pagani ta' żmienu San Patrizju ġibilhom l-eżempju f'qajjar. Eżempju f'qajjar ħafna tal-werqa ix-xemrok li hi werqa waħda iżda magħmula minn tliet werqat separati.
illum nistgħu nġibu eżempju f'ajjar ieħor dak dwar l-elettriċità. Aħna nafu li l-qawwa hija elettriċità. Id-dawl u elettriċità. U s-ħana i elettriċità. U waħda mhix l-oħra. Il-qawwa mhix id-dawl. Id-dawl mhux is-ħana u s-ħana lanqas hija l-qawwa. Iżda m'hemmx tliet elettriċitajiet imma elettriċità waħda. Eżi semmija dal-eżempju u kollu għaw wieħed fqir u ma jfissirx il-misteru ta' Trinità imma forsi jagħti xi xebħ.

Il-missier huwa Alla. L-Iben huwa Alla. U l-Ispirtu Santu huwa Alla. Iżda mhumiex tliet allat, imma Alla wieħed. Hekk għadna kemm għedna. Fit-Testament il-Qadim, Alla rrivela lilu n-nifsu u għarrafna minnu. Tana ismu wkoll. Naqraw fil-ktib tal-Esodu, kapitlu 3. U qal Mosè lill-Alla, ara, jina sejjerantu li t-Izrael u ngħidilhom, Alla ta' missirjietkom batni għandkom. Jekk jgħiduli x'jismu, x'ngħidilhom? U qal Alla lil Mosè, jien li jien. U żied jgħid, hekk jgħid lill-uliet Iżrael, jien batni għandkom. Qal ukoll Alla lil Mosè, hekk jgħid lill-uliet Iżrael, Jahwe, Alla ta' missirjietkom, Alla ta' Abraham, Alla ta' Isaac u Alla ta' Jacob batni għandkom. U dan u ismi għal dejjem.

isemmija minn din is-silta ta' narawli, Alla irrivela ruħu bħala l-uniku Alla, is-sit ta' kollox, dak li jmexxi l-poplu u jgħinu fil-bżonnijiet tiegħu għax iħobbu. Huwa l-istess Alla li jagħmel patt mal-poplu u jrid minnu fedeltà. Huwa dak Alla li jippremja l-poplu meta dan ikun fidil lejh u jwidbu meta jkun infidil. Il-poplu kien iqis lill-Alla bħala missieru. Hekk naqraw f'Salm 103. Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-mulej għal min għandu l-biża tiegħu. U fil-ktieb tal-profeta Iżajija, kapitlu 64 naqraw. Int ħbejt wiċċek minna u rħejtna f'idejn ħżunietna. U issa mulej, int missierna, aħna it-tafal u inti l-fuħari, aħna l-koll emili dejk. Eżi semmija, dak Alla li jissemma fit-testment il-ġdid, huwa l-istess Jahwe li Kristu jsejjaħ Abba, missier, u li huwa dak l-istess missier li qajjem lil Ġesù mill-mewt. Niġu issa għall-liben. Fit-testment il-qadim, Alla beda jidaħħal fil-moħ tal-poplu l-idea tal-liben. Jekk Alla huwa missier il-poplu, il-poplu huwa ibnu. Il-profeti u s-salmi jitkellmu b'mod aktarx mistur dwar l-liben ta' Alla, dak li kellu jifdi il-poplu magħżul, il-Messija. Li kellu jiġi. Iżda Alla ma rrivelax biċ-ċar minkien dal-liben naturali tiegħu li kellu jiġi fost il-bnedmin biex jifdihom. Nafu mit-testment il-ġdid li il-Messija huwa t-tieni persuna tas-Santissima Trinità. It-tieni persuna tas-Santissima Trinità magħmul bniedem. Fit-testment il-ġdid għandna xi referenzi wkoll barra il-mirakli li jagħmel fismu fejn Kristu jissejjaħ direttament b'isem ta' Alla. Fil-fatt, San Ġwan l-Evanġelista jibda l-Vanġelu tiegħu hekk. Fil-bidu kienet il-kelma, u il-kelma kienet għand Alla, u il-kelma kienet Alla. Kienet din fil-bidu għand Alla u kollox sar bija. Anke eżi semmija flittra lill-Lut naqraw kapitlu 1 vers 1-8. F'dawn iż-żminijiet Alla kellimna b'Iben li ju għamlu werrit ta' kollox u li bih ukoll ħalaq id-dinja. U id-dija tas-sebħ

mhux bħal ma jirreferu għalih il-bnedmin l-oħra kollha. Iżda abba, dik intimità li tirrifletti esperjenza profonda u unika ta' Alla. Naqraw f'San Ġwan, jiena u l-missier aħna ħaġa waħda. Min jara lili, jara lill-missier. Eż is-semmija barra minn hekk, għandna n-nijiet f'San Ġwan u anke f'San Pawl fejn Ġesù u identifikat mal-erf ta' Alla. Bl-istess mod kif kien identifikat l-erf ma' Alla fil-kotba sapjenzjali fit-testment il-qadim.

niġwissa għall-Ispirtu Santu, it-tielet persuna ta' Trinità Qaddisa. Fit-Testament il-Qadim insibu ħafna referenzi u indikazzjonijiet dwar l-Ispirtu ta' Alla. L-ewwel ktieb tal-Iskrittura, il-Ġenesi, jiftaħ b'dawn il-kelmiet. Fil-bidu, Alla ħalaq is-semawiet u l-art, u kienet l-art erja u firħa u dlamijiet fuq wiċċ il-baħar, u n-nifs ta' Alla jittajjar fuq wiċċ l-ilma. In-nifs ta' Alla, l-Ispirtu. Il-kummentaturi jaħsbu li f'dan il-kliem għandna l-ewwel bidu tas-sinjali fil-bogħod imma tar-rivelazzjoni dwar l-Ispirtu Santu. Il-profeti u s-salmisti jitħattu fuq l-Ispirtu ta' Alla bħala dak li jagħti l-ħajja lil-ħlejja, li jispira il-profeti, li jagħti jid-den, li jqaddis u li jġib is-saltna tal-ġustizzja, paċi u ħelsien. Dawn huma fost l-attribwiti li bihom Kristu jirreferi għall-Ispirtu ta' Alla, għall-Ispirtu Santu. L-Ispirtu li Kristu kellu jibat minant il-Missier biex ifihem lill-Apostli u lill-Knisja dak kollu li kien għallimhomu. Eż issemmija fit-Testament il-Qadim, Alla mexxa bil-mod ir-rivelazzjoni dwar it-Trinità. Għandna nqisu li f'dawk iż-żminijiet l-Iżraeliti kienu mdawrin b'ħafna popli pagani li kienu jaduraw ħafna għallat folozz. Kieku Alla kellimhom fuq it-tlet persuni kien jiftiehem ħażin. Il-poplu li spiss kien jiddakkar mill-ideat tal-popli pagani ta' madwaru kien jibda jaħseb li hemm tlet allat. Għalhekk Alla żamm lura u beda jagħti r-rivelazzjoni dwar din il-verità bil-mod il-mod ħafna. Kieku Kristu li jarrafna bl-eżistenza ta' dan il-misteru. U kien Kristu. Wara li tela s-sema, l-Apostli malajr ħarġu jippritkaw fuq Alla, fuq il-Missier li bat li l-libnu bl-opra tal-Ispirtu Santu. U il-Knisja aċċettat din il-verità. U aċċettata bil-qawwa tal-fidi u esprimita kemm fil-professjoni tal-fidi, jiġifieri fil-kredu li ngħidu, kif ukoll fil-liturġija, fis-sagramenti u fit-talb kollu tagħha. Iżda fl-istess ħin il-Knisja ippruvat tifhem aħjar din il-verità. Naturalment, il-misteru ma fehmitux il-Knisja u wanqas se nifhmuha ħana. Iżda għalmenu għanna tarif aħjar fuqu. Fil-konċilji ekumeniċi tal-bidu tal-Knisja, il-Knisja id-

nafu għaz semija li il-missir nissa l-libnu sam l-eternita u li il-missir u liben huma indaqs u għal-kem distinti fil-persuni taħħom huma ta' natura divina wahda. U hekk ukoll dwar l-Spirtu u s-Santu. Ir-relazzjoni tal-missir lill-Iben u tal-Iben lejn il-missir hija relazzjoni waħda ta' mħabba divina li hija l-persuna tal-Ispirtu s-Santu. Eż issemmija dawn l-eżempji huma fqar ħafna u ma naħsbux li bihom inkunu femna il-misteru ta' Trinità.

Eżis-semmija, imma forsi nistaqsu. Imma jekk aħna, qatt maħna se naslu biex nifmu dan il-misteru ta' Trinità Qaddisa. Alla għalfejn irrivelawna il-misteru ta' Trinità. L-unika ħaġa żgura li nistgħu ngħidu ilgħala Alla oġbu jirrivelalna il-misteru ta' Trinità hija. Għax iħobbna u liberament trid li aħna b'xi mod nidħlu fl-intimità tiegħu. Ngħidu wkoll li fuq il-misteru tal-ħajja ta' Trinità hija mibnija l-ħajja u l-istruttura tal-Knisja. Ir-relazzjonijiet ta' mħabba, il-qawwa, is-seta, il-ħnina u l-maħfra li jidru fil-missier. L-imħabba il-ħnina, l-erf, id-dedikazzjoni, il-sagrifiċju u l-ubbidjenza li jidru fl-iben. U l-qdusija, il-kuraġġ, l-ispirazzjoni u l-imħabba tal-Ispirtu Santu. Dawn huma xi ftit mill-attributi ta' Trinità li jagħtu l-ħajja lill-Knisja. Fuq dawn il-virtujiet hija msawra l-ħajja tal-Knisja. Barra minn hekk nistgħu nagħtu raġuni oħra ilgħala Alla ried jirrevelalna l-eżistenza tal-misteru ta' Trinità. Meta Ġesù ġie fid-dinja biex isalvana, kellu juri ruħu jgħidilna minn hu. U l-iben tal-missier li hu fis-smawiet. Kellu jgħidilna Ġesù li Alla missieru bagħtu fid-dinja biex isalvana. Kellu jgħidilna Ġesù li hu u missieru huma ħaġa waħda. U ħafna veritajiet oħra fuq missieru u missierna. Dan kollu biex meta nsiru nafu minn hu verament Kristu, inkunu nistgħu noqogħdu fuq il-kelma tiegħu imsetqa bil-mirakli li jagħmel u nemnuh. Irrevelalna wkoll l-eżistenza tal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu li qaddes lill-Knisja. Il-Knisja li Kristu kellu jifforma. Eżis-semmija, biex jarrafna ta' bil-ħaq minu, Alla ried jiżvelalna wkoll l-eżistenza tal-misteru. Ta' Alla wieħed fi tliet persuni.

Mela illum eżis semmija tkellimna fuq wieħed mill-misteri, miż-żewġ misteri ewrenin tal-fidi tagħna. Il-misteru ta' Alla wieħed fi tliet persuni. Inkomplu nisimgħu din is-silta sabiħa tal-kredo.

Mela s-silta l-ismajna zissemija jisima Credo u miktuba minn Esteban Salas. Naddu issa għal kelma tal-Papa il-Jun 14.

Nhar l-erba, iż-semmija 24 ta' Ġunju 2026, il-Qdusija tiegħu il-Papa Leon 14 kompla jagħtina katakeżi oħra fis-serje id-dokumenti tal-Konċilju Vatikan II. Ir-raba waħda mill-ewwel dokument Sacrosanctum Concilium, dan il-Konċilju imqaddes. Qabel beda l-katakeżi inqrat silta mill-ewwel ittra ta' San Pawl lill-Korintin, kapitlu 12, vers 12 u vers 27. U s-silta tgħidlek. Bħalma l-ġisem u wieħed u fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem għad li huma ħafna, jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Intom il-ġisem ta' Kristu u kull wieħed minnkom membru tiegħu.

il-Papa Ljun beda l-katakeżijek. Eżisħuti, ilu dwattajba u merħba. Inkomplu bil-katakeżijiet tagħna fuq id-dokumenti tal-Konċilju Vatikan II, b'mod partikolari fuq il-Kostituzzjoni Sagrosantum Konċilju. Dan il-Konċilju imqaddes li din il-Kostituzzjoni titratta dwar il-liturġija. U il-Papa Ljun ikompli jgħidilna meta Santu Stin rid ifisser lill-Imam din ġodda il-misteru tal-ġisem ta' Kristu, jerġa' jaqbad is-silta ta' San Pawl li rajna fil-bidu. Intom il-ġisem ta' Kristu u kull wieħed minkom membri tiegħu dil-ewwel ittra lill-Korintin vers 12 kapitlu 12. U jżid. Huwa l-misteru tagħkom li qed tirċievu. Għal dak li intom qegħdin twieġbu, ammen. U it-tweġiba tagħkom qisha il-firma tagħkom. Jiena għatlilkom il-ġisem ta' Kristu. U intom twieġbu, ammen. U Sant Twistin jgħid, kunu mela membri tal-ġisem ta' Kristu biex l-ammen tagħkom tkun vera. Kunu dak li taraw u irċivu dak li jintom. Din is-silta semija meħuda mill-pritki ta' Sant Twistin. U l-Papa jkompli. Minnu fih wara li terġa' tfakkar fl-aħħar ċena ta' Ġesù, il-Kostituzzjoni Sagrosantum Concilium fuq il-liturġija titkellem dwar l-Ewkaristija b'dawn l-accenti agostinjani. Fil-fatt, għall-insara li jieħdu sem fil-mejda tal-mulej, ifisser li jkunu malma bil-kelma ta' Alla. Jieklu madwar il-mejda tal-ġisem tal-mulej, iroddu ħajr lill-Alla. U aħna li nirċevuh fil-kelma tiegħu u fl-Ewkaristija li jinsiru dak li nirċevu. Insiru il-ġisem li jirras tiegħu huwa Kristu rxoxt. Bil-qiegħda fuq il-lemin tal-missier li ħejjinna post fis-smawiet. Hekk l-Ewkaristija hija s-sagrament tas-saltna li ġejja. Hija l-ħobs ta' triq li tmexxina lejn is-sema pajjiżna. Sal-jum ħini li fih Alla jkun kollox f'kulħadd. Il-ġema liturġika toffri s-sagrifiċju, mhux biss minn idejn is-saċerdot, iżda huma wkoll fl-imkien miegħu. F'din il-perspettiva, l-Ewkaristija hija il-forma tas-sagrifiċċju spiritwali tal-insara. Għax hi trid, għax hija triq tal-għaqda ma' Alla u tal-għaqda ma' xulxin. Meta jieħdu sem fija, l-insara jitalmu joffru lilhom infushom u minn jum għall-ieħor permezz ta' Kristu Medjatur jipperfezzjonaw irwieħhom fl-għaqda ma' Alla u bejnhom infushom. Hekk waqt li taqadna ħaġa waħda ma' Kristu, l-Ewkaristija tgħallimna naddottaw l-istil ta' ħajja tal-mulej Ġesù innifsu li jintaraf mill-għotja tiegħu innifsu. Hekk dan id-don idaħħalna fid-dinamika tal-għaqda li toffri antidotu qawwi, ġifieri toffri xi ħaġa li tirrimedja l-istorbju tal-firda li jgħeddet id-dinja tagħna, li jgħeddet il-komunitajiet tagħna, li jgħeddet il-familja tagħna, li jgħeddet il-qalb tagħna. Eżis, meta aħna nieħdu sehem fl-Ewkaristija, aħna mistednin nagħtu widen għall-kelma ta' Alla u nitrejqu mill-mejda tal-mulej fejn hu n-nifsu joffri ruħu lill-Missier. Dawn iż-żewġ partijiet tal-Quddiesa, l-liturġija tal-kelma u l-liturġija tal-Ewkaristija, huma hekk maqogħdin waħda mal-oħra li flimkien jagħmlu l-emil wieħed ta' qima. Fejn tidħol il-kelma jgħidilna l-Papa, rridu niftakru li maħniex nitkellmu biss
fuq kif niksbu werf intellettwali fuq l-iskrittura, imma fuq li nirċievu l-kelma ħajja u qawwija li Alla jlissel lil kulħadd u fl-istess waqt lil kull persuna. Kelma li trejjaq, kelma li tmantni fl-imkien mal-ħobb sewkaristiku u tgħaddina mid-dekadenza tad-dnub. Jiġifieri meta l-ħajja spiritwali u morali tiddajjef minħabba dnub. Il-kelma u l-ħobs eukaristiku reġġjona għall-ħajja ġdida fi Kristu. L-Ewkaristija tiftħilna moħħna għall-erf tal-Iskrittura mqazza, l-istess kif l-Iskrittura mqazza min-naħa tagħha iddawwal u tfisser il-misteru eukaristiku. Il-Konċilju Ekumeniku Vatikan II talab li jinfetħu b'mod aktar wiesa' it-teżuri tal-Bibja biex tiġi offruta lill-fidili b'abbundanza ikbar il-mejda tal-kelma ta' Alla. Ir-riforma liturġika ittraduċiet din it-talba f'dak it-teżur li hu il-lezzjonarju, jiġifieri il-ktieb li jiġbor il-qari bibliku kollu għaċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi. Dan kollu hu meħud mill-għajn l-aktar safja ta' tradizzjoni ħajja li tbewwes flimkien il-fedeltà għat-tradizzjoni mal-ftuħ għall-progress leġittimu. Il-bidu ta' kapitlu 2 tal-Kostituzzjoni Sagrosantum Concilium fuq il-liturġija u minsuċ minn riferimenti għaxmara kbira ta' tradizzjoni li mill-missrijiet tal-Knisja tasal sa' għandna. U l-Papa jikkwotaħ u jgħid: "Is-Salvatur tagħna fl-aħħar ċena fil-lejl li fih kien ittradut, waqqaf is-sagrifiċċju ewkaristiku tal-ġisem u d-dem tiegħu li bih is-sagrifiċċju tas-salib jibqa' jiġġedded tul iż-żminijiet sal-miġja tiegħu u b'hekk iħallel il-Knisja l-arusa maħbuba tiegħu it-tifkira tal-mewt u tal-qawment tiegħu mill-mewt. Sagrament ta' tieba, sinjal ta' unità, rabta ta' karità, l-ikla tal-għid li fija nirċievu lill-Kristu, ir-ruħ tintela bil-grazzja u jingħatalna ran tal-glorja dejjima." Eżis semmija fl-ħarnet, il-Papa jħeġġiġna billi jgħidilna: "Eżis ħuti, ejjew nersqu bil-fidi lejn din il-għajn ta' ħajja divina u nħallu jibdilna il-misteru li niċċelebraw."

Dik kienet iż-semmija l-katakeżi, ir-raba' waħda mill-dokument tal-Konċilju Vatikan it-Tieni, Kostituzzjoni Sagrosantum Konċiljum dwar il-misteru Ewkaristiku li tana l-Papa il-jun 14 nall-erba 24 ta' Ġunju fi Pjazza San Pietru. Il-Papa ikwota silta mill-ewwel ittra ta' San Pawl lill-Korintin, kapitlu 12, li tgħid bħalma l-ġisem wieħed u fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem għad li huma ħafna huma jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Intom il-ġisem ta' Kristu u kull wieħed minnkom membru tiegħu. Iż-semija għallin Sara għalinna l-Papa li jieħdu sehem fil-mejda tal-mulej ifisser li jkunu malma bil-kelma tal-Alla li jieklu madwar il-mejda tal-ġisem tal-mulej u jroddu ħajr lill-Alla. Għaliex lill-Alla nirċifuh l-ewwel fil-kelma tiegħu u nirċifuh fl-Ewkaristija li jinsiru dak li nirċifu. L-Ewkaristija hija l-ħobs ta' triq. Xi triq hi? Il-ħobs ta' triq li tmexxinna lejn is-sema pajjiżna. L-Ewkaristija jgħidilna l-Papa hija triq tal-għaqda ma' Alla u tal-għaqda ma' xulxin. L-Ewkaristija taqadna ħaġa waħda ma' Alla u ħaġa waħda bejnietna. U meta nieħdu sehem fl-Ewkaristija, aħna nitalmu nofru lilna nfusna u minn jum għall-ieħor permezz ta' Kristu Medjatur nipperfezzjonaw irwieħna fl-għaqda ma' Alla u f'għaqda bejnietna. Fl-Ewkaristija aħna wkoll mistednin nagħtu widen għall-kelma ta' Alla u nitrejqu mill-mejda tal-mulej fejn u n-nifsu joffri ruħu lill-Missier. Il-liturġija tal-kelma, il-liturġija tal-Ewkaristija. Dawn iż-tnejn huma tant maqudin waħda mal-oħra li flimkien jagħmlu hemm il-wieħed ta' qima. Issemmija l-Papa imbagħad jgħidilna li din il-Kostituzzjoni Sagrosantum Konċiljum tenfasizza wkoll fil-qudiesa il-fedili mhumiex spettaturi passivi. Minn flok kulħadd huwa mħeġġeġ biex joffri lilu n-nifsu f'unità ma' Ġesu Kristu, il-vittma divina, joffrija lill-Missier permezz tal-idejn tal-saċerdot u fl-imkien miegħu. Il-parteċipazzjoni fis-sagrifiċċju Ewkaristiku tfisser ukoll li wieħed jiġi iffurmat bil-kelma tal-Alla u mhux biss jitla bil-ġuħ fuq mejda tal-ġisem tal-mulej. Verament hawn iż-żewġ partijiet tal-qudiesa, il-liturġija tal-kelma u l-liturġija Ewkaristika huma tant marbuta ma' xulxin u huma jiffurmaw għat wieħed ta' qima.

u il-Papa jħeġġna. Ejjew nersqu bil-fidi lejn din il-għajn ta' ħajja divina u inħallu jibdilna il-misteru li niċċelebraw. Il-misteru tal-Ewkaristija.

Mela eżistimja dik kienet il-katakezi li tagħna l-Papa il-jum 14 nall-erba 24 ta' Ġunju fi Pjazza San Petru waqt l-udjenza ġenerali ir-raba waħda dwar il-Kostituzzjoni Sagrosantum Konċilju il-Misteru Ewkaristiku. Nixtieq nagħtikom eżistimja xi tarif żgħir dwar l-ewwel enċiklika tal-Papa il-jum 14. Din l-enċiklika Magnifica Humanitas ġiet ippubblikata fil-25 ta' Mejju 2026. Kif għedna din kienet din hija l-ewwel enċiklika tal-Papa l-Jun 14 Magnifica Humanitas Umanità tal-Aġeb li titratta il-kobor u d-dinjità tal-bniedem fi żmien meta it-teknoloġija, speċjalment l-intelliġenza artifiċjali, qed biddel il-mod kif ngħixu, qed biddel il-mod kif naħdmu u qed biddel il-mod kif nikkomunikaw. Din l-enċiklika Magnifica Humanitas dwar il- preservazzjoni tal-persuna umana fi żmien tal-intelliġenza artifiċjali kif għedna ġiet ippubblikata fil-25 ta' Mejju ta' din is-sena. Hija ġib il-firma tal-Papa l-jun bid-data tal-15 ta' Mejju, il-15 ta' Mejju il-135 anniversarju mill-pubblikazzjoni tal-enċiklika tal-Papa l-jun 13. Rerum Novarum li tista' tgħid sawret il-ħsieb Kattoliku Soċjali Modern. L-istess kif il-jun 13 indirizza l-isfidi soċjali u ekonomiċi li ġabet magħha l-industrializzazzjoni lejn tmiem is-seklu 19, issa il-jun 14 jixtieq jindirizza il-konsegwenzi morali u spirituali ta' teknoloġiji li qed javvanzaw b'ritmu maġġel. Fil-fatt, il-Vatikan fisser dan id-dokument ġdid bħala kontinwazzjoni f'dik it-tradizzjoni bilan li jindirizza l-isfidi antropoloġiċi u spirituali tal-intelliġenza artifiċjali. Il-Papa l-jun 14 ifakkarna li kull persuna hija maħluqa fuq iġbija ta' Alla u għalhekk għandha dinjità li ma tistax titnaqqas jew titkejjel bil-kapaċitajiet, ma tistax titnaqqas jew titkejjel mill-produttività jew is-suċċess tagħha. Għalkemm it-teknoloġija tista' ġġib ħafna benefiċċji, din qatt ma tista' tieħu post il-bniedem fil-kapaċità tiegħu li jħobb, li jażel b'mod ħieles, li jiddixxerni bejn it-tajjeb u l-ħażin, u li jibni relazzjonijiet ma' oħrajn. L-enċiklika twissi kontra il-perikli li s-soċjetà issir dipendenti wisq fuq il-magni jew li l-bniedem jibda jitqies bħala sempliċi numru jew data. Il-progress teknoloġiku għandu dejjem ikun immexxi minn prinċipji morali u etiċi li ħarsu l-ġid komuni.

il-Papa f'din l-ewwel enċiklika tiegħu jitkellem ukoll dwar l-importanza tal-verità f'dinja fejn l-informazzjoni tista' tkun manipulata jew falsa. Huwa jħeġġeġ biex it-teknoloġija tintuża biex taqgħad lill-popli u mhux biex toħloq aktar firda, mhux biex toħloq aktar inġustizzja, mhux biex toħloq aktar kontroll fuq il-persuni. Tema importanti oħra hija s-solidarjetà. Il-frott tal-progress għandu jkun disponibbli għal kulħadd, speċjalment tal-foqra, il-morda u dawk li jinsabu fil-periferija tas-soċjetà. L-iżvilupp veru ma jitkellilx biss bil-ġid materjali, iżda bil-mod kif jgħin lill-bniedem jikber fid-dinjità, fil-libertà u fl-imħabba. Fl-aħħar nett, il-Papa jsejjaħ lill-insara u lill-bnedmin kollha tarida tajba biex jibnu ċiviltà ta' imħabba, fejn ix-xjenza u t-teknoloġija ikunu għodu tal-paċi, il-ġustizzja u l-qadi tal-persuna umana. Frażi ewlenija tal-enċiklika hi: it-teknoloġija għandha sservi lill-bniedem. Il-bniedem qatt m'għandu jsir il-sir ta' teknoloġija. Ħanerġgħu ngħiduha żissa mija. It-teknoloġija għandha sservi lill-bniedem. U l-bniedem qatt m'għandu jsir il-sir ta' teknoloġija.

Mela, iż-semja dak kien xi tarif dwar l-ewwel enċiklika tal-Papa il-jun 14 li ġiet ippubblikata nhar il-25 ta' Mejju, il-Magnifica Humanitas, Umanità tal-Aġeb. Qatt nisimgħu iż-semija ħafna u ħafna tarif dwar din l-enċiklika tal-Papa il-jun 14.

Inwetkom li nkomplinatikom aktar talim li jaddinna il-Papa Ljun 14 jekk Alla jrid meta nerġgħu niltaqgħu.

Naddu wissa iżi semmija għas-sollennità tanar it-tnejn, id-29 ta' Ġunju, is-sollennità ta' San Petru u San Pawle.

29 ta' Ġunju, is-sollennità ta' San Pietru u San Pawl. Eżissemmija fix-xahar ta' Ġunju nfakru għadd sabiħ ta' martri. Insemmu lil San Ġustinu, martri tat-tieni seklu, il San Marcellinu, lil San Karlu l-Wanga u sħabu. Insemmu lil San Barnaba, insemmu lill-ewwel martri ta' Ruma u bosta martri oħra. Fid-29 ta' Ġunju niċċelebraw is-sollennità ta' San Pietru u San Pawl. Pietru, il-prinċep tal-Apostli. Dak li Kristu, ir-rajel kbir, fdalu fideh il-missjoni li jieħu ħsieb u jriġi il-merħla tiegħu. U wkoll ta' Pawlu, Pawlu l-Apostlu tal-Ġnus. Il-persekutur mill-qut mid-dawl qawwi ta' Kristu li bidillu ħajtu, bid-diffikultajiet kollha li jiltaqa' magħhom u li kellu ċertezza li ħadd u xejn ma jista' jifridna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu sidna, kif naqraw fl-ittra tiegħu lir-Rumani kapitlu 8 vers 39. San Pietru u San Pawl, żewġ kolonni ta' żewġ realtajiet. Żewġ tuċuħ tal-Knisja. Fejn nidħlu aħna bnedmin sempliċi normali, il-figura ta' Pietru hija ta' importanza kbira. Għal Kristu Pietru kien blata. Imma Pietru niftakru kien bniedem bħalna, dajjef, it-tentat jaħseb li hu xi ħaġa meta fil-fatt ma kienx. Inħarsu leħ u nagħmlu kuraġġ għax fih naraw x'kapaċi jagħmel Alla minna li kieku inħalluh. Bħal Pietru ma konniex fidili m'Alla. Bħal Pietru naħsbu li aħna ak aħjar milli fil-fatt aħna. Bħal Pietru bżajna nirriskjaw għal Kristu. U meta daru madwarna d-diffikultajiet għax aħna nsara, bħal Pietru, ċħadna milli niddifendu dal-isem. Imma, Kristu jħares lejn kull wieħed minna li jixtieq jieħu bis-serjetà. Iħares lejn kull wieħed minna bħala blata. Kull nisrani veru huwa blata f'dan l-ambjent pagan li qed jinbena madwarna. Waqt li Pietru huwa l-awtorità fil-Knisja, Pawlu huwa l-predikazzjoni, ix-xandir tal-kelma, il-ħabbar tal-aħbar it-tajba, tal-kerigma. Pawlu ħaraq ħajtu jxandar il-misteru ta' Kristu, u dan għamlu mhux għax kien xibuli. Oriġinarjament, Pawlu kien farizew li ejja lill-Knisja. Ejja l-Knisja li kienet għadha titwielet bil-ħeġġa tal-oppożizzjoni tiegħu. Imma laqa' ma' Kristu tbiddel il-qalb. Laqa' ma' Kristu tagħtik dawn li qatt ma ħlomt li jeżisti. Laqa' ma' Kristu tissorprendik u tbelħek u tinduna li Kristu mhux rival, imma Kristu huwa t-teżor tal-ħajja. It-teżor mitfun li malli ssir taf bih trid tħaffer u tħaffer sakemm issibu. U din kienet l-esperjenza ta' Pawlu. U dak li rċieva Pawlu ma setax iżommu għalih. Mela jekk Pietru huwa t-tmexxija, Pawlu huwa l-evangelizzazzjoni. Il-Knisja tmut jekk ikollha il-waħda u mhux l-oħra. Għandha bżonn it-tnejn. Kemm it-tmexxija u kemm l-evangelizzazzjoni. Is-sollennità tal-Apostli Pietru u Pawlu tagħtina l-okkażjoni biex nirriflettu fuq il-fedeltà. L-eżempju ta' Pietru u Pawlu jfakkarna li anke jekk ma neħdux bħalhom il-martirju, imma għandna jeħtieġ li nejxu bl-impenn
li nkunu fedili għal fidi tagħna. Jeħtieġ li ngħixu bl-impenn li nkunu fedili għal kredu li nistqarru. Jeħtieġ li ngħixu bl-impenn li nkunu fedili għal Kristu. Hija fedeltà li għandna ngħixu ħajjitna kollha u l-aktar fil-ħwejjeġ iż-żgħar. Sant Twisti qalilna il-ħwejjeġ żgħar tassew li huma żgħar. Iżda li tkun fidil fil-ħwejjeġ żgħar issir ħaġa kbira. Il-koerenza morali tagħna jiġifieri il-qbil bejn dak li nistqarru fil-fidi tagħna u dak li jinwetqu jeħtieġ tingħadda bil-prova tad-diffikultajiet u tat-tentazzjonijiet ta' kuljum. U l-ħlas tagħna jkun biss il-paċi tal-qalb. Il-Kristjani huma msejħa wkoll fidili propju għal dan l-iskop. Fidili għal xiex, fidili għal fidi tagħna. Hekk għandna nkunu. Fidili għal ġustizzja. Fidili għall-imħabba. Fidili għall-impenji li ħadna fil-Magħmudija. Fidili għall-vokazzjoni Kristjana tagħna. F'kelma waħda, il-fidi titlob minna, tobligana inkunu fedili.

Kemm ħaġa sabiħa żisemija li l-Knisja Kattolika għażlet li tiċċelebra l-festa ta' dawn iż-żewġ qaddisin kbar fl-istess ġurnata. U dan mhux għax mietu fl-istess ġurnata jew mietu flimkien, imma għax it-tnejn li huma huma żewġ kolonni kbar tal-Knisja. X'għandhom aktar komuni dawn iż-żewġ qaddisin li minnhom aħna nistgħu nitgħallmu?

Ezi simja naraw li dawn iż-żewġ qaddisin f'waqtiet minn ħajjithom ma ċċettawx lil Ġesu. Petru anzi ittradixxa lil Ġesu tliet darbiet. U Pawlu għamel parti minn ħajtu jippersegwita lill-insara u hekk jaħdem biex il-Knisja ma tkomplix tixteret. Madonna kollu ma waqfux hemm għax meta Ġesu tagħhom iċ-challenge li jinbidlu u li kollhom sem attiv fil-Knisja ma saqsewx għaliex jew għalfejn imma aċċettaw dik l-istedina u qalulu iva. U Petru jistqar tliet darbiet li jħobb lil Ġesu. U għalkemm ħass qafsa ta' qalb għas-saqsieħ tliet darbiet iħobbux. Petru tant kien ċert li jħobb lil Ġesu li qallu li anke hu jaf li jħobbu. Iva f'mulej, inti taf li jinħobbok. U Pawlu meta waqa minn fuq iż-żiemel staqsieħ min int mulej. U din mistoqsija turina li juriet li jsir jaf lil Ġesu. Hekk aħna wkoll, anke jekk niżbaljaw, għandna dejjem naċċettaw il-ħnina t'Alla li jaħfrilna d-nubietna. U wkoll il-grazzja li huwa jagħtina meta jsejħilna għal dik it-triq li huwa jridna ngħixu għall-glorja tiegħu. Dawn iż-żewġ qaddisin ħadmu bil-ħila kollha tagħhom biex iwasslu l-kelma ta' Ġesu. Mhux biss fejn kienu jgħixu, imma madwar id-dinja kollha. U ngħidu bejna u berruħna. U issa jien post nippretka lil dak jew lil ieħor, mela jien naf kif. Iż semmija importanti li nifhmu li wieħed jista' jwassal il-messaġġ mhux biss permezz tal-kliem, imma wkoll permezz tal-eżempju tiegħu. Il-kelma tqanqal, imma l-eżempju jkaxkar. Inti tista' tkun ta' ċanfira għal sħabek tax-xogħol jekk inti ma titlaqx qabel suppost mill-ħin u dejjem tagħmel xogħolok sew anke jekk jgħadduk biż-żmien. Inti tista' tkun ta' ċanfira għal sħabek tal-iskola jekk minflok tiskarta l-lezzjonijiet tfittex li toqgħod attent għalihom u tagħmel ħiltek biex tmur tajjeb, mhux biss biex iġġib riżultati tajbin, imma wkoll għax dak huwa li Alla irid minnek. Inti, omm, tista' tkun ta' ċanfira għall-ommijiet l-oħra jekk il-familja għalik tiġi l-ewwel u qabel kollox saħan sitra qabel id-drittijiet tiegħek. Int, missier, tista' tkun ukoll missjonarju meta s-sibħin biex tgħaddi mal-familja u tiġbor kull filgħaxija lill-familja għat-talb. Eżi semmija, aħna wkoll għandna nkunu inwasslu l-kelma t'Alla lill-oħrajn. Iva, inwasluha bl-eżempju tagħna. Il-kelma tqanqal, imma l-eżempju jkaxkar. Eżi semmija nafu wkoll kemm San Pietru u San Pawl ma beżgħux juru l-fidi tagħhom, anke meta din kienet tmur kontra dik tal-awtoritajiet ta' żmienhom. Illum il-ġurnata aħna wkoll qed nisimgħu b'diversi individwi u anke wħud minn ħutna l-insara li qed jipproponu mod ta' ħajja ġdida. Ma rridux nibżgħu nuru li aħna nemmnu f'Ġesu u li aħna membri tal-Knisja Kattolika. Għandna wkoll bi prudenza kbira niddefendu ruħna minn dawk li forsi joħduha kontra r-reliġjon tagħna. Ġesu stess qalilna min jistħi jistqarni qudiem il-bnedmin jien ukoll nistħi nistqarru qudiem missieri li hu f'ismewiet. Eżi semmija l-kobor tal-Kristjan iktar milli mill-att erojku straordinarju ngħidu aħna li għal fidi tiegħu il-jieħu il-martirju
il-kobor tal-Kristjan jitqis mil-fedeltà ta' kuljum, mil-mod kif jgħix tajjeb il-missjoni fideh f'data f'dan il-proġett e kbir tal-istorja.

San Pietru u San Paul, itolbu għalina biex fuq l-eżempju ta'kom aħna nistqarru l-fidi ta'na f'dak kollu li namlu, f'dak kollu li nejdu. Amen.

0: ħanejdu issa iżi semja xi ħaġa fuq l-imnarja bħala festa fi żmien l-Ordni ta' San Ġwan. Il-festa dedikata lill-martirju ta' San Pietru u San Pawl hija waħda mill-eqdem festi li nafu bihom f'Malta. Din il-festa tradizzjonali ilha tiġi ċċelebrata kull sena fid-29 ta' Ġunju mill-kapitlu tal-Katedral tal-Imdina u kif ukoll mill-parroċċa tan-Nadur Għawdex. U hija wkoll meqjusa bħala festa ta' statura nazzjonali. Skont l-istudjużi tal-istorja, f'Malta din il-festa kienet diċa iċċelebrata fil-bidu tas-seklu 16, possibilment qabel ma ġew il-Kavalliri ta' Malta, anke fis-seklu 15. L-isem tal-festa Imnarja ġej mill-Latin illuminarja, miċela. Dan jurina kif fl-antik wieħed mill-modi li kienet tkun iċċelebrata l-festa kien billi jinxtelu kwantitajiet kbar ta' fjakkoli, ta' tazzi ta' żejt u ħġejjeġ biex iqajmu l-atmosfera fil-għaxija. U jallegħu.
1: Help, or to learn more about Azure Cast.
0: Intan din ma kienx l-unik wek li fl-imdina fil-festa tal-Karmnu kienu jagħmlu l-istess. Hekk ukoll fil-festa ta' Santa Marija kienet issir l-illuminazzjoni. Ta' min wieħed isemmu wkoll il-ħuġġieġa ta' San Ġwan lejlet l-24 ta' Ġunju. Fl-imnarja tal-imoddi, il-festa liturġika u solenni kienet ittrattata b'importanza kbira mill-poplu u b'mod mill-aktar dinjetus. Eluf kbar ta' Maltin kienu jattendu għal din il-festa bħalli kieku xi pellegrinaġġ nazzjonali. Bosta kienu jieħdu l-ikel magħhom għax il-vjaġġ mir-raħal jew belt sal-imdina kien jieħu ħafna ħin. Dawk li kienu jiġu mill-bot kienu anke jġibu l-affarijiet fuq ix-jorqdu matul il-lejl. Jorqdu barra l-imdina naturalment. Imbagħad kienu jqumu kmina ħafna biex jattendu għall-qudiss li kien jibda ftit wara s-satejn ta' filgħodu u jibqa' sejjer sa 8. Naturalment, mal-obbligu reliġjuż kien jidħol dejjem l-element ta' pjaċir bl-ispettakli ta' dwal tal-fjakkoli jew imsiba ħemdendla mal-faċċata tal-katedral. Tant kienu jattendu nies għalija din il-festa li f'dik il-ġurnata l-bliet u l-irħula kienu jispiċċaw diżabitati. Bosta drabi il-Gran Mastru u anke l-Inkwizitur kienu jkunu mistiedna mill-isqof biex jattendu għal-festa u mbagħad jieklu u jistriħu fir-residenza tiegħu. Mhux ta' bxejn illi d-darbtejn li l-sira torok ikkomplottaw biex jagħmlu rewwixta u jwarbu l-Ordni ta' San Ġwan mill-poter

l-atmosfera ferriħa ta' matul dan il-lejl kienet u tkun imqanqla mid-daq tal-vjolini u għalhekk bosta kienu jisfnu biex jallegraw irwieħhom. Il-karettuni u żwiemel li kienu jwaslu lin-nies il-puskett kienu jkunu mżina bil-frijej tal-pjanti. Fl-mod dik kienet idrawwa li fl-Rusija l-Arus iwiet lill-Arusa li meta jiżżewġu jieħodha fil-festi tal-imnarja. Tant kemm kienet tittieħed bis-serjetà din il-weda li ħafna drabi kienet titniżżel ukoll fil-kidba taż-żwieġ. U meta jiżżewġu, l-ewwel darba li jmorru l-imnarja kienu jilbsu l-ilbies tat-tieġ. U n-nisa kienu jiddandnu bl-aħjar il-bies u debijiet. Apparti l-mixela, kien hemm affarijiet oħra li jpaxxu lin-nies. L-ewwel ma nsemmu wi l-purċissjoni f'jum il-festa li kienet issir fil-għodu u li kienet titlaq mill-katedral u timxi lejn l-imdina. U timxi lejn il-grotta ta' San Pawl fir-Rabat. In-nies kienu jintrassu biex jaraw l-isqof u l-monsinjuri għaddejjin proċessjonalment libsin il-paramenti kuluriti tagħhom. Għal din il-proċessjoni kienu jipparteċipaw mal-kapitlu il-kleru tal-katedral. Wir-reliġjużi kollha tal-imdina u wir-Rabat kif ukoll bosta fratellanzi. Din il-proċessjoni wara kienet terġa' tirritorna lejn il-katedral ġewwa l-imdina. Ma kienx ikun hemm wisq tiżjin fit-triqat. Biss meta l-purċissjoni kienet toħroġ mill-imdina fost id-daq tal-qniepen kienu jkunu sparati xi tiri bil-maskli. L-istess meta l-purċissjoni kienet tasal qrib iz-żuntier tal-Knisja ta' San Pawl fir-Rabat. Ħanejdu xi ħaġa dwar il-wirja agrarja li kienet tittella il-busket. L-ewwel darba li din il-wirja agrarja saret kienet fil-għodu ta' 29 ta' Ġunju tal-1854 fil-Busket. Is-soċjetà agrarja kienet approfittat ruħa minn din il-festa billi eluf ta' Maltin kienu jitilgħu lejn ir-Rabat u bosta kienu jmorru jfittxu d-del tas-siġar tal-Busket. Jidher għalhekk li f'dak iż-żmien it-trasport bil-kaless karettuni kemm privati kif ukoll tal-kiri kien frekwenti hekk kif jispiċċaw il-funzjonijiet reliġjużi wieħed se tajqatta n-nofsanar fil-għodu il-busket u jammira lill-annimali u l-prodotti tal-bidja

jammiraw il-prodotti tal-bidja waqt li jitrejqu biftitikel u xorb sakemm jibdew it-tiġrijiet wara nofsinhar. Imbagħad fis-sena 1866 il-wirja bdiet anke tiftaħ fit-28 ta' Ġunju u tkompli sal-għada fil-għodu. Biżmien daħal l-element kompetittiv u l-premjiet tal-bejjem u l-wirja kibret sew. X'ngħidu mbagħad tat-tiġrijiet? Apparti minn hekk wara nofsinhar tad-29 ta' Ġunju kienu jsiru t-tiġrijiet tal-bejjem, dwieb, żwiemel u ħmir taħt is-saqqajja fit-trejqa li tagħti lejn is-siġġiewi. Fi żmien l-ordni dawn it-tiġrijiet kienu fil-fatt isiru f'bosta festi, pereżempju f'Santa Marija, f'San Ġwan fl-24 ta' Ġunju u f'San Turrokku. In-nies kienet tmur tistenna għal sigħat sħaħ fix-xemx biex tara dawn it-tlielaq.

Eżisemija l-mużika u l-folklor kienu kol prezenti għal-festa tal-imnarja. L-għannija kienu jkantaw lana tradizjonali Malti, ħafna drabi b'versi improvvizati fil-waqt li jil-folol kienu jisimow u jihdu sem fil-kant u l-festi. L-ikel kollu post speċjali u koll, u l-fenek kien meqjus bħala il-platt tradizjonali tal-imnarja. Għal-ħafna familji, ikla tal-fenek kienet parti indispensabli mit-ċelebrazzjoni. Eżisemija l-kemm illum xi drawwiet inbidlu. L-imnarja għadha tfakkarna fil-wirt reliġjuż, agrikolu u kulturali ta' Malta u tibqa' simbolu tal-għaqda bejn il-poplu, il-kampanja u t-tradizzjonijiet li jgħaddew minn ġenerazzjoni għall-oħra. Mela eżisemija dak kien xi tarif ta' kif kienet tiġi ċelebrata l-festa tal-imnarja fl-imoddi.

issa naddu għall-aħħar parti tal-programm eż issemija. Illum se nibda naqralkom novella sabiħa bl-isem Qalb ta' Omm, novella miktuba minn Karolina Invernizio u miġjuba l-Malti minn Charles Abela Mizzi.

il-biljett hawn ukoll l-indirizz tad-dar tiegħu, żied in-niggiża ż-żewġa. Ġejt biex nara bajnija sa fejn kellek il-ħila tasal. Inqalet mill-ħafna tal-idejn il-mejjet u tatpass l-żewġa. Dario, qaltlu, iżda hu imbutta lura. Tersaqx lejja, bejn u bejnek hemm dak il-katavru li laħaq ħarab minn taħt idejja. Int, Marcella, li ġbartek mill-faqar li kont tgħix fih, li dejjem adurajtek, li wasalt int issa biex qarraqt bija. Ħabbejt lil dan iż-żagħżugħ li jiġi jibnek. Marcella baxx jitrasa lill-art biex ma titltaqax mal-ħarsa ta' żewġa. Setet kieku riedet tgħid kelma waħda biss u tinħeles mill-ħtija li kien qed jitfa' fuqha. Imma li kellha tagħmel hekk mhux xorta tal-qalb ta' missier tisfa' feruta. Imbagħad żewġa resaq lejha. Jagħtini li noqtlok bħalissa, imma m'iniex qattil u marriċ li ntebba ġieħi u ġieħ binti. Kont nadurak, Marcella. Ma nafx kien xaw mara oħra maħbuba bħalma kont inħobbu kien. Għal 20 sena sħaħ qed x'tbiss sal-imħabba tiegħek u ta' binti. Kontu kollox għalija, intom it-tnejn, l-imħabba tagħkom ritta biss għalija waħdi. Batejt f'qalbi, waħdi, meta kelli nagħti lill-binti lir-raġel ieħor biex tiżżewġu. Kont neħodha kontraħija Luċjano meta kien jgħidli li ma jistħoq il-komx din l-imħabba kollha. Imma illum ngħid kemm kellu raġun. Malli semet li l-żewġa jsemmi l-isem tagħuh Luċjano, wiċċ Marcella nbidel, għajnejja saru xrara nar. Kienet qed tgħid xi ħaġa, imma żammet dak li kienet se tgħid marsux f'qalba. Żewġa komploha in-niggiża. Waqal Marcella, waqt li jien kont inħobbok b'din l-imħabba tal-ġenn, int kont qiegħda tingannani. Xuftejk niġġistom bl-adulterju. Nerġa' ngħidlek, marrejċ inġib skandli la fuq binti u anqas fuq hija. Ejdli, ejdli x'jismu l-maħbub tiegħek. Il-mara tredet, imma weġbitu bla ma ħarset leħ. Amedeo Giorgi. Waħdu? Mandu lil ħadd? Iva waħdu. Bla omm u bla missier, weġbitu. In-nies ta' dil-kerrejja ħasbuk li tiġi minnu. Hekk qaluli meta kont ilha t-taraġġ. Jien żewġek se nieħu postok. Int itlaq issa stess minn din id-dar. Nieħu ħsieb jien tal-funural tal-maħbub tiegħek. Dawn l-aħħar kliem tant qalhom b'disprezz li qalb Marcella kienet għodda nqasmet. Bajnejja mimlija dmuħ, Marcella niżlet tarkub tiegħu quddiem żewġa biex taqbadlu idu. Iżda hu ġibida lura. X'qed tagħmel? Qed tirringrazzjani fi sem il-maħbub tiegħek? Il-mara tagħdi tiżbel għal dal-kliem. Imma dikment raznet lilha nfisha. U żewġa kompla ma bla ma biss ħares lejha. U minn hemm tagħmel xenati, jaqbel lilek u lili. Millum il-quddiem ħajjitna rridu ngħixuha għal għajn in-nies. Jien naf li se ninfena nibqa' ngħix taħt l-istess saqaf miegħek. U int qatt tinfena daqsi. Għall-inqas ikonna l-kuraġġ li naħbu d-dulur tagħna. Ilbes sakemm imun ngħidilhom lil dak li jiġi minnek miet. U ħareġ u ħallija waħida. Meta Marcella sabet ruħa waħida, tnedet imbikkija. Elena, binti Elena, il-bluwa tiegħek winnu qasta ħsieb ta' dallim sejken żagħżugħ ġabuni f'dan kollu. Imbagħad ċedħet fuq għall-mantell, libset l-ingwanti u l-kappell, u kif ħirġgħu kollox, reġa' daħal fuq żewġa max-xieħa. Selmet l-tnejn u baqgħet ħirġa' maġla. M'għandix kuraġġ tibqa' miegħu mejjet, qalet ix-xieħa. Ruħi qalbi, kemm kien għadu żgħir, għamilna li stajna miegħu aħna. Kemm kien ilu joqgħod hawn? Staqsija s-sur Terni. Xahrejn, meta ġie kien diġà marit, ħadd ma kien jiġi jarah, u l-bieraħ qalinna
li kien kitab li l-wahda tiġi minnu, kontessa. Is-sur Terni jinħasad. Kontessa? Iva, kontessa, jien impustajt ilu litra. Niftakar li kienet indirizzata lill-kontessa Elena. Ir-raġel qatala klima. Ħafina minn dreħa u staqsija. Minek li kienet? Min? Ix-xieħa baqgħet ħares ċassa leh. Elena Vjale, mhux Elena jisimha martek. Ma weġibix. Qalbu riedet tinqasam bl-uġieħ u bil-biża. Mela mhux martu kienet il-ħatja, imma bintu. Martu biex issalva unur bintu ħallitu jaħseb ħażin fija bla ma tkellmet. Baqa' summat fejn kien waqt li ż-żewġ nisa bdew jikefnu lill-mejjet. Imbagħad resaq fuqhom u qalilhom: Ara jien sejjer, ma naħsibx li terġgħu tarawni. Ħudu ħsieb ta' kollox intom. Dawn għal dak li jkun hemm bżonn għall-funeral u għad-difna li jibqa' għalikom. Sentik ukoll 500 lira oħra. Dak li rajtu u smajtu bejnkom u bejn Alla, fintu? Żommuh f'qalbkom dan kollu, għaliex dan iż-żagħżugħ f'ħajtu ġelna nsofru ħafna. Li kont naf blitra li bat lill-marti ma kontx inħallija tiġi, għax ma kienx jistħoqlu l-ebda ħnina. Marti qalba tajba wisq, u issa li sar, ħfirtlu imma ma rridx nisma' iktar bismu, anqas ma rrid niftakar li kien jiġi minna. U serraħ moħħok, sinjur, ħadd mhu ser kun jab xejn, qaltu x-xieħa. Binti twildet muta u jien fommi magħluq daqs qabar. Is-sur Terni sermilhom u malli ħareġ mill-kamra niżel it-taraġġ bħal berqa. Sejjaħ karozzella u telaq lejn il-palazz. Malli wasal tala dritt fil-kamra ta' martu. Quddiem il-bieb ta' kamrita waqaf. Ma jafx x'għandu jagħmel. Derlu li sema lil xi ħadd jolfoq. Fetaħ il-bieb u daħal. Marċella kienet mutfuha fuq sufan, tibki u tolfoq, wiċċa moħbi f'ġenb wieħed. Marċella, sejħela bil-ħlewwa. Waqfet mill-fieq, inqalet minn ma' ġenb is-sufan u bajnejja minn fuqha bil-biki u mimlija dmuħ, ħarset lejn żewġha bla ma qalet kelma. Dario intefa friġleja. Aħfirli, aziza tiegħi. Ħafni l-għajda u bisila. Naf kollox, għalina. Naf li jind blaħtija. Għalt li kollox dik ix xxieħa. It-tort kollu ta' binti. Tibżax imma. Jiena wint fl-imkien insalvawa minn dan kollu. Taħsibx ħażin f'Elena, għaltlu Marċella li wiċċa issa minn lewn il-mewt ħajl ħajja. Bluwa ta' żożija kienet. Għaliex qed tirtot, għaliex għażiż tiegħi żewġi. Għaliex, temtem żewġa, illum minħabba binti stajt neħħejtlek ħajtek, għażiża. Marċella, u waqt li għandna qamijow infaqa jibki fuq sidira.

ħanaraw minn kien Dario Terni, ir-raġel ta' Marcella, u missier Elena, u naraw ukoll minn kien ħuh, Luciano Terni. L-aħwa Terni bankiera u negozjanti tal-ħarir, Dario u Luciano, kienu magħrufa minn kulħadd f'Turin, fejn missierhom kien sar sinjurun min-negozju. Missierhom kien iż-żewweġ xebba, l-fqira u anqas sinjura. Xebba għaqlija u biżla li bħala dota kienet ħadet magħha solt mhux ħażin. Il-bagatella li martu ħadet magħha għenitu biex ikabbar il-kummerċ tiegħu li fih dejjem kellu rizq tajjeb. Minn dan iż-żwieġ ħini kienu twieldu żewġ subien, Luciano u Dario, li qabdu l-kummerċ ta' missierhom. U meta l-missier ġenieqes, sitt xhur wara l-mewt ta' martu, iż-żewġ aħwa baqgħu jgħixu flimkien u jaħdmu flimkien. Il-kbir Luciano kien xalatur mill-kbar. Iż-żgħir Dario kien differenti għal kollox, f'imġibu u f'persuntu. Luciano kien samrani, mibni f'saffejn u fuq ruħu.

Dario kien bjont irqajja u miġbur. Sadattant kien qawwi fil-fema tiegħu, dinjitus fl-imġiba u qalb tħabba tal-imħabba waħda. Luċjano kellu ma 30 sena. Ħuh, Dario, 26. It-tnejn kienu għadhom mhux miż-żewġa. Missierhom kien ħallilhom ġmiel ta' dar fi triq l-isptar. Fis-sular t'isfel kellhom l-uffiċċju tal-bank u l-ħwienet tal-ħarirrijiet. Fit-tieni pjan fejn kienu joqogħdu. Fost dawk li kienu jaħdmu fil-bank kien hemm raġel imdaħħal fi żmien li f'żożitu kien soldat, ċertu Giuseppe Sperati. Kien il-mimmi ta' jnejn Dario għax kien raġel onest, tar-ruħ, intelligenti u ħabriki. Issa Giuseppe Sperati kien ilu ġimgħa ma jmur l-uffiċċju, kien marit. Dario xtaq imur jarah, kien jaf li kien joqgħod x'imkien fi triq San Francisco de Paula. Iżda eżatt ma kienx jaf. Ma qatax qalbu, mar, fittex, staqsa u sabu. Ċempel l-qampina tad-dar. Ġiet tiftaħlu xebba ta' madwar 15-il sena. Quddiema Dario baqa' mibluħ. Għad f'omru kollu ma kien raġ ġmiel ta' tfajla bħal dik, sabiħa u mistħija. X'għandek bżonn? Staqsitu. Leħina ħassu jinżel f'qalbu. Hawn joqgħod is-Sur Giuseppe Sperati? Staqsa. Missieri, bħalissa ma jiflaħx. Wiġbitu tfajla. Naf, ejdlu jekk joġbok li hawn il-prinċipal tiegħu Dario li jixtieq jarah. Ħaddejni x-xebba saru ħomur nar. Għaddi, sinjur, għaddi, kemm jieħu pjaċir la jarak, dejjem isemmik, wiġbitu tfajla. U daħlitu f'kamra żgħira imma nadifa xummima. Missier, hekk aqta minn ġie jarak. Qalet ix-bejba. Il-missier orla rasu kemm xejn fuq l-imħabda. Iħint, sinjur, kemm għandek qalbek tajba. Qalila, iżda żuh resaq fuqu u ħadlu bidu. Kemm taħraq, int għandek id-deni. Għat għandi ħajta, imma jaddili. Marċella, murġiblu l-potruna l-sinjur. U taqla xejn dan biżejjed għalija. Di xebba bintek? Staqsa Dario. Iva, dik it-teżor tiegħi, wieġbu xwejjaħ. U kif qatt ma semmejtieli? Giuseppe, staqsa Dario. Int qatt ma saqsejtni fuq il-familja tiegħi u ma xtaqx inkun wiċċi tost. Minbagħad il-missier dar fuq it-tfajla. Marċella, għalila, ħallina moment waħedna, għandi bżonn inkellem lis-sinjur. Ix-xebba bdietu u ħarġet. Malli ħarġet leħen il-missier inbidel. Ma xtaqx insemmi l-omma quddiema, qallu minn taħt l-sin. Marti kienet anġlu tas-sema. Għal 8 snin ġabitli lena kollha tas-sema. Imma mbagħad beda l-awċ. Mietet u ħalliet li l-Marċella, ħalli pomma fi snina. Jekk tonfħila kont tibża li set tajjara. Biex nieħu ħsieba kelli noħroġ minn soldat. U bil-pensjoni li tawni bil-kemm kont il-laħħaq mal-ħtiġijiet tal-ħajja. U għalhekk li aċċettajt ix-xogħol li offrejt li jint, sinjur. Għal 3 snin ġibtilha mara tieħu ħsieba. Mara mitqila deb li għalmitha mhux biss l-iskola, imma l-mita l-bizza minn Alla. Setala is-16-il sena issa. Ilna sena nejxu fl-imkien, jien naħdem u hija tieħu ħsieb id-dar. Ħbieb qatt u meta toħroġ, toħroġ miegħi. Dario qatt jisma' dan kollu. X'ġawra ta' tifla għandek? Għajnejn il-missier xwejja ħintlew bid-dmugħ. Xaf sa ta' qalb. Meta niftakar li xi darba ritnala għajnejja u nħallija waħedha. Għalija m'hemmx tama, it-tabib qal li għall-marda tiegħi fejqan m'hemmx. Kemm għad fadalli, ġimgħatejn oħra? U nistgħu meta għajta kbira. Marċella li kienet dieħla fil-kamra semet dal-aħħar kliem ta' missiera. Ġriet għal fuqu, anqitu magħha tibki u tolfoq. Tgħidx hekk missier, tmut int, immut warajk.
missira ksila wiċċa bil-bews. U tamil xiek binti, illum jewada ħatmu għalawn, forsi t-tabib ħazbal. Xieġri minnek meta mmut jien li jinkwetani? Għalli la missira. Hux jimporta xieġri minni, la ma tkun xaktar miej, għaltlu tolfuq Marcella. U titkellim xek, signorina, għadek zejra biex titkellemek, għalli la Dario kommos. Il-bambin għal-buħanina, jekk taċċetta nibatlek tabib, ħabib tijaj, jinvistaku, mirakli jagħmel. Jekk joġbok, sinjur, uħsibu int, għaltlu x-xebba titkarrab bil-ħnina. Iż-sinjur żamm kelmtu, biss tmiem il-missier kien fil-qrib, il-mediċina ma kienx kapaċi tfejqu.

Willum se nufqu hawn mill-qari tar-rumanz Qalb ta' Omm, rumanz miktub minn Carolina Invernizio, maqlub għal-Malti minn Charles Abela Mizzi.

وissa iż issemmija kif għadhom kemm daqqu it-tlieta induru lejn Ġesu tal-ħnina divina u ngħidu flimkien it-talba tas-sija ta' ħnina kbira.

0: fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu għammen. Meta inti mit Ġesu, minnek t-nislet il-ħajja għall-umanita. U infetaħ baħar ta' ħnina d-dinja kolla. U għajn tal-ħajja, ħnina divina bla is. Imla d-dinja kolla u ferra lilek in-nifsek fuqna f'dan il-waqt, eżis-semmija, inresqu l-ħtiġijiet tagħna lil-Ġesu tal-ħnina divina. Inkomplu nitolbu għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fil-familji tagħna, għall-paċi fil-qalb tagħna. Talba speċjali tmur ukoll għall-vittmi tat-terremot fil-Venezuela. Odem u ilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħnina għalina jiena nafda fik. Amen. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrinna dnubietna bħalma aħna naħfru lil minuħati għalina li ddaħalniex id-ġrieb iżdaħlisna mid-deni amen.
0: Islim għalik Marija bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
1: Għaddisa Marija Ommalla, itlop għalina mit-imbin, issa fissija tal-mewta namme.
0: Jiena nemmen falla il-missier li jista kollox, li ħalaq is-sema u l-art. U f'Ġesu Kristu ibnu wieħed sidna, li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu, twielet minn Marija Verġni, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuh, mietu difnu, niżel bejn l-imwiet. Mat-tielet jum qam minn bejn l-imwiet, tela fis-smawiet qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Dnubiet, fil-qawma mill-imwiet bil-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ bid-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija għadnu bit-tana għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ bid-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija għadnu bit-tana għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ bid-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija għadnu bit-tana għal-dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina għad-dinja kolla.
0: ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: F'ġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek il-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpattija d-nubiet tagħna u għal dawk tad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna għalina u għad-dinja kollha.
0: Amen, o Ġesu ħanin, aħna nemmnu fik u nafdaw fik. Enna li x'aħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwaslu lil bnedmin kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor blaqis ta' mħabtek, sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra il-ħażel li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna. Amen.

0: litanija tal-ħnina divina. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu wismana.
1: Kristu wismana.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Kristu ilqa t-talb tagħna.
0: Missier etern Alla.
1: Ħen għalina.
0: Iben Alla li fdejt id-dinja.
1: Ħen għalina.
0: Spirtu qaddis Alla.
1: Ħen għalina.
0: Trinità qaddisa Alla wieħed.
1: Ħen għalina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina l-akbar attribut ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn li ħarġet mill-misteru ta' Trinità qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-ebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li minna tiġi kull ħajja u wena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina aqwa mis-smewwiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn ta' mirakli u weġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħadda nil-ħolqin kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesù.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesù b'mod speċjali għal midinbin.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja Mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fis-sagrament tal-Magħmudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesù Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li saħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-midinbin l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu bija u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddan l-mejjer kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna x-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-koll ninsabu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħan helu għal-qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama waħdanija tal-irwieħ biesam maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għaxqa u ferħ kbir tal-irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Aħrinna nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Ħen għalina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesù.
1: Kebbes fina n-nar ta' mħabtek.
0: U Alla ta' dejjem. Li l-ħnina tiegħek hija bla tmiem u t-teżur tal-modrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tiba lejna u kattar il-ħnina tiegħek fina sabiex fil-momenti tqal tal-ħajja aħna ma naqtux qalbna u lanqas nibżgħu. Imma b'fiduċja kbira noqogħdu għar-rieda mqazza tiegħek li hija l-istess imħabba u ħnina. Bi Kristu sidna.
1: Amen.
0: Ġesù.
1: Jiena nafda fik.
0: Santa Faustina.
1: Itlob għalina.
0: San Giovanni Paolo Tini.
1: Itlob għalina.
0: Beatu Michele Sopoċko.
1: Itlob għalina.
0: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.

U hekk isemmija ġejna fit-tmiem tal-programm bit-talb lil-Nina Divina. Nirringrazzjakom li qattu fil-kumpanija tiegħi u nispera li il-programm oġobkom. Jiena Marija nagħmel appuntament għal magħkom jekk il-mulej Alla jrid għannar il-ġimgħa fl-istess ħin fil-waqt li nixtieq li l-paċi tal-mulej tibqa' dejjem magħkom. Saħħa lil kulħadd.